Jietu pak eleatu. Jietu pak smidvama. Edin to druk, nesluk čivie, brek. I piasi kad esi štu, kad urozov plamak.